0: sirum gai tabuk su zara tei tong ta
1: tei tong ta ba ke nam ba ka ni ni ba ya sa pura sa ro bu je pura sa ja pura bu ke ta nu kisa to bu khale na ta ko na bu ya eng jo to se modern ha western music go a ja hai fa no a ta ba ni ji ni na ni ji a ko thai sa kari di ba je sa pa nang thung ya rang no phang na ko kari gai नंग तो सारेंदा भाई जनो दा पुला दांग दुखना का सुमे खनार का चंग प्रमो खनार सारेंदा भाई तो नंग जादू निनो वाई खिले मा खनार तेताम बस सारेंदा भाई तेताम खनार रे माना
0: सारेंदा भाई
1: तबुलम दे तबु नि मॉडर्न नि रसामुंग रो कथाल रसामुंग रो
0: मॉडर्न रसामुंग तो सारेंदा वो असे ताम जाय न हन न पिया अब अब मॉडर्न हन खब जाबो पिया जादू नियाता ताल गनांग আগে নেই সামনা খামলে তাম খাগি চাঞ্চ